اس دا اے سی کہ اے جو فقیر اے جو نور آیا ہے اے ہندو دے گھر چاننا کرے گا کہ مسلم دے گھر چاننا کرے گا. دوویں ہتھ اگے کیتے تے دوویں مٹھیاں دتے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے ہتھ رکھ دتے تے پیر دا سر جھک گیا. پیر نو سمجھ آئی اے مہابلی یودھا ہندو تے مسلم دا سانجا ہے. اس سانجی والتا دے مجسمے دے اے مہاواک نے ہندو ترک کو رافضی امام صافی مانک کی جات سبے ایک ہے پہچان دو. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج بچپن دے گنگا دے تٹ تے بچیاں نال جد کھیڈن جاندے سن تا ایک ادوتی گھٹنا گھٹی. ایک دن آپ نے اپنے ہتھاں وچ جو سونے دے بڑے قیمتی کڑے پائے ہوئے سن کدرے ایک گواچ گیا. ماتا جی نے ماما کرپال چند جی نے بار بار پوچھیا لال جی کڑا کتھے ہے؟ وہ ہیرے تے موتیاں نال جڑت جو کنگن تسی پہنے ہویا سی سونے دا کتھے ہے؟ دوسرا اتار کے تے گنگا دے سٹ کے آکھیا اوتھے اوتھے سٹے ہے. کوئی پکڑ نہیں کنچن نال کوئی پکڑ نہیں سازو سمان نال. بچپن وچ آپ دیاں ویراگی تے تیاگی برتیاں انج اجاگر ہوئیاں. دکھت ہو کے راجہ اشوک نے جس گنگا وچ پٹنا دے تٹ تے تلوار سٹی سی اسی تٹ تو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے تلوار چکی. ساڈا اے دیش 2000 سال تک غلامی دی لپیٹ وچ رہا ہے. ایتھے افغانی آئے ایرانی آئے ڈچ آئے پرتگیز آئے منگول آئے عربین آئے پھر فرینچ آئے انگریز آئے سب نے اس دیش نو غلام بنا کے رکھے. کارن کہ منک کسی حد تک اتنا بزدل ہو گیا سی اہنسا پرم دھرم ہے اس وچار دھارا نے اتنا کائر بنا دیتا کہ صدیاں دی غلامی دی لپیٹ وچ اے دیش جکڑے آ گیا. صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہن لگے اہنسا بھی سور بیر نو ہی شوبھا دیندی ہے کائر نو نہیں بزدل نو نہیں. اہنسا دھرم دا ایک نکا جیا انگ ضرور ہے سمپورن دھرم نہیں ہے مکمل دھرم نہیں ہے. ایس واسطے سڈے دیش دے پرانے یودھے اوتاری پرش بھی شستر دھاری سن جیسے شری رام دھنشبان دھارن کردے نے شری کرشن سدرشن چکر دھارن کردے نے ارجن دے ہاتھ وچ دھنشبان ہے پرشرام دے کول برچھا ہے شیو جی دے پاس ترشول ہے اور گدھا ہے ہنومان کول. غرض کے اس طرح دے جتنے اوتاری پرش نے کوئی نہ کوئی شستر اپنے کول رکھدے نے اور اس گل دا پرتیک ہے کہ حفاظت باروں بھی کرنی ہے حفاظت اندروں بھی کرنی ہے. اندر دے ویری کوئی ہور نے باہر دے ویری کوئی ہور نے تے سنگھرش دوہاں نال کرنا پائے گا. اپنی آتما نو بھی بچانا ہے اپنے شریر نو بھی بچانا ہے اپنے من نو بھی بچانا ہے پر اپنی دھن سمپدا نو بھی بچانا ہے اپنے دیش نو بھی بچانا ہے اپنے دیش دی سنسکرتی نو بھی بچانا ہے. دیش پیار دی لہر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اس ڈھنگ نال بھارت واسیاں دے اندر پھوکی اور آکھیا دیش دی آزادی لئی اور دیش دی سنسکرتی نو قائم رکھن لئی یودھے چاہیے نے مہابلی چاہیے نے جو سر نو ہتھیلی تے رکھن. حقیقت ہے سچائی ہے آنند پور صاحب وچ وساکھی والے دن آپ نے سراں دی منگ کیتی. جو سر بھیٹ کرنا نہیں جاندا وہ اپنے سر دی حفاظت بھی نہیں کر سکے گا.
ਜੋ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।

ہڈیاں دا مان، ماس دا مان، منج دا مان اور کھلڑی دا مان، اس تو علاوہ اور ہے کہ ایک آیا تے اتنی ناپاک ہے کوئی بھی پوتر چیز اس نال چھو جائے میلی ہو جاندی ہے، اور اس کایا دا ہنکار دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج فرمان کر دینے، کرپور پہپ سگندا پرس مانک دہن ملین مجارو در درگندھا نانک ات گرمین اگیانڑو، کپور تے چندن جیسیاں پھلنا جیسیاں پوتر وستواں منکھی تن نال چھوندیاں سپرش کردیاں میلیاں ہو جاندیاں نے، مجارو در درگندھا نانک ات گرمین اگیانڑو، ہے کہ درگند خون منج ماس کلڑی اگیانی ایویں تن دا ہنکار کردا ہے، جو بندہ اہنکار کردا ہے پھر دھن دا اہنکار، دھن ونتا ہوئے کیا کو گربے جاں سب کچھ تس کا دیا دربے، پرکھا ایشور وسیلہ نہ بنے دھن کتھے اس دے وسائل نالی سب کچھ پراپت ہوندا ہے، اور سب تو وڈا وسیلہ ہے اے تن، اور تن اس دی دین ہے، یہ دماغ اس دی دین ہے، اور یہ تن تے من دے آسرے تے تو دھن کٹھا کر لیا تو وسیلہ تے پربھو ہے، وسیلہ تے پرماتما ہے، پر دھن دا اہنکار ستا پربتا اس دا اہنکار اگاں چلیے تا اہنکار نو بیٹھن واسطے کوئی گناہ دا سنگاسن چاہی دا ہے، دان دا اہنکار، گیان دا اہنکار، سیوا دا اہنکار، بڑے نویں تو نویں سنگاسن اہنکار اپنے بیٹھن لئی بنائی دا ہے، بنائی جاندا ہے، بنائی جاندا ہے، بنائی جاندا ہے، اور گناہ دے آسرے تے بیٹھ کے یہ پرسن بڑا ہوندا ہے، کیونکہ جگت تو جس ملدا ہے، جگت تو مان ملدا ہے، وہ مان اس دے اہنکار نو ہور ودھاندا ہے، ہور ودھاندا ہے، دیکھن دے چایا ہے دھن ہے تو دھن تے اہنکار بیٹھ گیا ہے، پھر دھن دا تیاگ ہے تو تیاگ تے اہنکار کھڑا ہو گیا ہے، ہن تیاگ دا اہنکار ستا کول ہے، ستا دا اہنکار، ستا دا تیاگ کر دیتا ہے، ہن تیاگ دا اہنکار، ایسا اکثر دیکھن نو ملتا ہے، پہلے جو کول ہے اس دا اہنکار، پھر جو کول ہے اس دا تیاگ کیتا ہے، اس تیاگ دا اہنکار، اہنکار نوے تو نوے رستے لگتا ہے، اور اہنکار تو بچنا اوکھا، جیڑا سنگھاسن بھی اسی نرنکار نو بٹھان لئی بنانے ہاں ہنکار بیٹھ جاندا ہے، دان دا سنگھاسن بڑا سونا بنایا سی، بھگوان آ کے بیٹھے، نرنکار آ کے بیٹھے، ہنکار آ کے بیٹھ جاندا ہے، سیوا کر رہے سی تاکہ سیوا دے سنگھاسن تے پربھو آ کے بیٹھے، نہیں اہنکار آ کے بیٹھ گیا، سمرن مالا دے راہی رسنا دے نال جپ دے راہی آرمب کیتا، تاکہ اے جپ اے مالا دا پھرنا پربھو پراپتی دا سادھن بن جائے، پر اس تے بھی اہنکار کھڑا ہو گیا، اہنکاری نو دوسرے تچھ پرتیت ہوندے نے، اہنکاری اپنے آپ نو مہان سمجھدا ہے، اور کئی دفعہ اہنکار اتنی چرم